change your way, yeah. Lord, why mo lo go bit eko ba woni? O go ti eko sekiri. Yo daddy, Matthew. E ba do me gele mi na fi jese. Ni stadium mo bi 93. E bi ma mo ko ninu LSS. Matthew, ni se wa nko. Ti ba wa ninu LSS, e ka ma jese ka ke. Gbogbo ojo ti baje. Emote from eti o ti ya. Adume eko. Sugba ni se. I give all glory back to God. Eh wa jamo. In ti mo fe ma wa ka ke. Pelagidi inu ile. Baba egba kokoro, kokoro mato. Baba egba le. Egba ile. Eyin la fun baba egbo wo yi lai toro lai bere in ti mo ba ti fe lu mi baje Matthew eh abi eko ni but da o kin segbe mo wo nbe so pe mo jade po me so pe aye mi jade so pe mi kin segbe won mi e so loti mi e so ni gbo mi o so ni siga so pe aye mi jade so pe ologun ni mi so pe mo wo daada olukikin ni ogun gbo gbe waye emi e se yan lasan ma ro God bless you.

0: in lo call me e seun 10:30 si wa ni ikanni lagilu
1: ale lo tun da femi ati yin lago mejo abo nigba te ma pade mi lori eto ta pede yin ilera wa folashade ajala loruko temi ti mo nje e seun o 10 tele wa